0: Sida menčino pa pečih jeno a serbski razvost, tu njedeš mjeze narodnje papuču. Nic je naš Texasu, tam bi čera Wendish Fest, Texasu. Tam sme tež pobyli, chceme dženca rozpravić, ale tež v Česky hodí na Morave, tež potom dženca rozpravujeme. A Milano, tež ište to ešto jac?
1: No dobra, nie, hej nedom sme Jan Reo, vieso športové vúsledky konca týdženia. Dále zonime vo čerošich voľbách vesnanosť v Nebelčicach a sme pobyli na svedženiu v otvorených statokov v Bretni Michalkách.
0: Dále chceme tiež rozprávať, že domožina dženca večer vúseva od 8 do 10 môžete tiež zasa rádio otvrčeť. Dobre, spúšťam informácie, kaž predsa tu serbským rozvosu, vo som menšinu popečich je.

Cieno Schnebecicach, ale tiež mužakové sú čera nového viesnanostu volili respektívne mieščanostu a tu kvíne mieščanosta Tomas Kráľ vo CDU chce sa znova volič dáč a je tiež najviac vosu Roma GU2 33,6%. Miestno jeden, ale s tým je tiež absolútnu väčšinu zapas. Reka sa budú 1. oktobra hišče raz volič v druhým voľbnom kole. Aj, a tiež neväčšica však sú včera volili Tomáš Domáška. Mirko Domáška je včera dobro, tak je práve cimhinčine po 5 hodín posta. 5 hodín cia posta.

0: Mirs, mir wot im naschig boi schach zwischeli nebelschi zach su cera druim wulbnem kolle wersanos du wuzwolili na lischiku stejesche jenitschki offizialne Kandidat Thomas Klar a dolla mirsche wun kontrahentu Mirka Domaschku. Wiatze hat zi stwortschine wulbnokmane hier wot was seim benesmene wulgi wosse bet di spottom jakobi wulbne lokal saurienne. Katka Pöplec, bin am istne, jako su vulbne listčiki vuličili.
1: Če hod lastej tu telko ljudi vokoho jednoho blida abšidaduje, kak druze cedlki sortiruje aliča. Tole sem so čera zađiva naprašava. Vedžah šako, zo je situacija nebelčicah napjata, ale kak jara je vobedlarstvo pačene, to možah čera nam istni doživič. Přeco zaso si přiladovarjo nešto přišeptachu, neko citikachu svoj nostiš předaloko do vulbnih podvožkov, tak so dobjachu je vodce napominač. Na vúsledkach pak to niče ne zmeni. Mirko Domaška, kotruž ani na listčine nestieše, dosta 328 a s tým 1,47%. Cirkunje 28 viac hač jeničky regulárny kandidát Thomas Klar. Mir s přiladovarimi bie tež předseda zahradnického zvjazka, Stefan Anders, kotruž so wie so veseli, tož maja ľudžo zájim na demokratických procesach, ale tež vun bie zadživane přes vulki zájim při vuličenju.
2: To vôprod jera neušetne poprom drude jenom, abo dojera se to vôblada jera, že tak veľa ľudži šinu to šaženi nesem doživu. Ja si musli duky šo to šitko jera emocionálne u tučasnú nebelčicach snáči si na vysta nedovera napšečo tým jeničkým, ko tyšto vuličaš, čo šo tak praje beži. Mus mu šat jemili z nojnú skrožbu přeči od tým prídem šekali tých vôľbov. Tak so sa tá vôľba dobová ešte môže prúvať od okresa a snáč, když si z toho sit nie nabo, tam musí bunce si to nieký celý dokvajný obľadať, čo tiež ho praje bieži.
1: Vôľby same sú mierne odbieželi, prajichu vôľbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vôličeniu pytnič. Napiaty bie zaviesť, čo tiež Mirko Domaška, jako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvíľný vúsled k vozeviu, som jeho zazvoniva. To sedzi się równie ze swojbu przy wieczeri.
3: Moje dzieci sytę nie gwiazda nosna, a potem się od mojego snano to tak upada.
1: W 48-letny nan dwieju dziesczy, kotruż chodzi rady na hojntwu, nie przed nieszto tydzieniami jeszcze z cywa z tym liczył, że musa zwiazda nos dostać, kiedyś sam praje. Nitko je tola szo hinak.
3: Wutrom na dżak za dowieru, sem na nadal zrozumiu. Ja budu najpierw się do mojej zaoblaczka tej finanse su. Kak wupada z twarskim dworom, tam to te sware na odworu, a kak je to cyrko na położenie. Dziś się dane pieniądze nie masz, to musi czynić, że chcesz. To nie smie być za gmina, je nie sztu osobita, albo nie lepsze, hać wobydlaja. Dziś się niczo na koncie nie ma, je nie smie dziewać. Tam to je najpierw czorna nul stać, potem musi dziewać, jeszcze nie indzie, dobie in lanaczka, jen ten pas wokół kolokus cięciścieni.
1: Finanse, twarskie dwór, cyrko na położenie. Domaška chce sa po všem zdaču spiešne kratu přijímač. Rúne tak veľké vúžadanie, kež čornú nulu docpieč, je zaviesče ľudnosť za sovu jednač. Tak přije si to tiež předseda zahradnického zjazka při kloštorskej vodže Štefan Anders.
2: Ja bo sehra nadžio, že ta gmina nika gromadži zrošče. Ja si myslil, jeli bo se to dobo stač, buchu zrošče dobili v oboji boki 20 kroče ločiča, snač so na vycune dipki koncentruvač, hač ta vola k tomu tujo a tiež ta kmanošč. To se ja nisem viste, ale ja so jara nadžiam, so tomu tak budže.
0: Tak daleko z včerajšieho vôľbného večera Nebelčica, hač sa situácia gminy net zmieruje štúbie. Čehož pak môžeme si viesči byť, dženca pripodňu vôzby vôľbný vôbiak potom doskončný vôľbný rezultát. Katka Pöplec, večera námestne a je nám dženca ráno o tým rozpravjava.

0: Sie bitte ki na was am je? Hat am Nippon Jimme alles se boye Jimme da Britnia Michauko. Hi tam Mama Beska na komme Vojeroske Holle tam ja hu Sabatu. Wiki Svejin, Shiroko, Wotebericho, Menuze, Wrota, Nimale, Schitki, Statoko, A, Prosechu, Dakna, Dvoro, Svejin. Diana Fritschitz, Grimichoa, jesit am Tisch dojewa, a je dwea pohodzine trebawa, sobie Shir Statoki, raz wopytawa, a se Schitko, tak prawe a dokwadnie za nas wobladawa.
1: Lepiej się to Brytniano, Michałscy zorganizować mu linijsu. Najlepsze wiedzą, a z ludzi, którzy szukają sobie, sadują, a rozladują wózy, a wózy. Cieniacze dworu, wita hosci z bliska z daloka, a to pod jasnym hesłom dożywić prawe wiesne żywienie. Na Tomčikec, Pazorec, Kujaškec albo Metaškec dvorje poskyčuje kofetykanc, víno, hučbu a vezo tež starú techniku. Vo sebe sú obľubované traktory, kajž tuto lanc. Vieska je po struktúrie tak mienované Bučhoc, to reka. Statoky leža napravo a nalievo po boku drohy, za nimi, že potom nedom šes vúhon na polo a potež na vuku. Miena statoku klinča serbsko. Hač do 80-tych let, tak so je mi runie tež išče veľs vopodstatnivo, je so tu popuču na hasach išče serbsce rečavo, džen sa tu nažem je s vesenami, niko viac nenajdu. Poslavsku náladu postáhu so nečívajce toho holce britnianské rejovanské skupiny, ktorýž z oblikachu si svedženskú drastu evangelských serbov. A de štuta stučka zaklinčí, to netreba, če nikoho dvojce, trojce prosič, to so automatisce sobu rejuje. Osobitostka za statoky tiež ve Vojeroskej holi je, zo zastupíš do každého dvora přes tak mienovaný dvorový obvuk. A múriované sú statoky, keže kajš tiež rodža a brožne z červeného cieľa. A blnie švieska hišče tak mała byla, so dživaš, što sú viesnenio tu na nohy stajili, kajka písanosť hosťom napřečo sapa. A tyš mi, tuž klitu, zasuta.
0: A to no ešte tyš vy. Potom podľa na dvorom svedženiu Britni Michalkách Diana Fritschitz Grimichová je nám vod tam rozpravila 7 hodín 9 a 40 je.

Vítajte na Moravu, vás sa menším po vás smiche. Viacač cice či Serbo je tu kvíľu v Dolných Bojanovicách České na Moravie popuču. Tam svieča na Sviatého Václava svoje hody. Dožnia tiež letuše vynamenujúce. A čera je znova nimale stoporu močiny národných drastách, tak menuja to kroje, rejovavo, alebo tak menová, vokova tak menovanú maju, to je vysoký štom, podobne našej mie, do toho bychu pousy kodžo a spivoja popúču, kaj slyšíme. No vidíš, no a dženca? Dženca zaraja cymbalové skupiny pri tamnejších vinových pincach a proša do zromadného spievania, kojžde leto dojede si tu ištež skupina Serbo na Moravu, zo by si to raz ľubič dalo. A jeli mače ložci to raz vobladač, kak to tam vupada, kak to tam vodbeží, loni sme tam z kameru za vúľadko podľa byli. Mediatece môžeš si to ešte raz vobladač, ARD mediatece pod hesvom vúľadko a so ešte raz do českého sveta zanúčiť rič, namakáče přinošk vo podavku a môžete si tiež ešte raz českú národnú drastu a tradície v Dolných Bojanovicách v Českej na Moravie vobladač.

0: Z našimi hosťami sú tu pilne rozmoviamo a smutíši, že dojšto zaujímavé zonivoj, dáva pak vyzotíš dojšto ďalších príkladov za modostných, koci sú serbsce navúknevi, bez toho, že maja serbsku svojbu a tak dále.
1: Celé práve a jeden z nich sú nedom raz sám predstají.
2: Vítajte, ja som Beno Rice z Budišina a ja rečú miestom kus serbsce. Moja najväčšia motivácia serbsce zrozumieť, alebo kus rečiť, je bol, že ja som pri Kopajnce v Krušicach a pri tým je mi najbolo pomal, tež sú všetci ze mnou serbsce rečili.
0: Beno Raje v prvnom mústve bola SJ Krušicu, pred neže 5 letami je z Budišina do Krušic minul. Tak by za neho v obchodze Kopajnca rozsudná, tak so dženca serbštinu dosponie rozumí a tiež jara dere ryči. Vún chce som jenujúce tiež zvonka rajnišča serbsce so svojimi kumplemi rozmoviať.
1: Beno by tiež šula na serbským gymnáziu v Budišine, je tak rec do Bieriadone kodžiu a tam nie so hišče celé tak dere serbštinu identifikujú.
2: Hej, ja dobiu schon preč, so ja sem tun hučba, aber serbsce v šuli kus vostudve namakal. Mus mu šetze celovele gramatik, aber kus vokable činili, to ja nesem tak cool namakal, aber hej, nic tak efektiv sa serbsce vuknič.
0: Po jeho meneniu bu hučba po takým trošku lepšie organizovaná byť môj. Menej suchy je teórie a skýr viac rečenia, všojené hač so zmylkami.
1: Na koncu pak je Beno do menenia, zo je rozsudný argument, hač na koncu v úspešne serbsce vukneš, abo nic, svojská motivácia.
2: To klinčí znano kus lúze, ale to einfach netráš serbsce, tyž to nemžeš serbsce, ty môžeš zec kujždom nemse rečeč. Kujžde serb, ty nemse skoroj perfekt môže. Ale jaka nemc, ty ta bohužel netráš. Jenož, ty ešte unbedingt chceš, ja namakam. Also, ja, ade, sputam serbsce rečeč, ale ty ešte ja nebo v Krušicach Kopajncu rau, aber nejke nešto.
0: Benno Jensen ja wird Tag Serbsce Richard, do, ja sie wohnen wüsste.
1: Wotladajo wot Schulo, aber Projekto Geisch Sari, Moja Potekim, Tisch Serbske Sportue Dorstwa, Domo Bosritkoatsch, Sosoludjo sa Serbstwa Sahoria, Jara cool, ja Minju.

0: Zadkula. Zadkula. Šrapjec.
1: Tuton konci dňa, potek im sobotu 3. oktobra, môžete se do Radvoria dojeť. Tam vôtuja, kajž loni hižo, bie vo pokal z Božného kapana Alojsa, bie vôtuja na viacero všelakých kilometroch čarach, mies 500 a 600 metrami. Od staroby 6 let sú v občelnici vítani za počátke v Radvoriu 8 hodín cíčeči pri tamnejším sportnišču. Přizivič môžete so na strone katolského posova. Jeli nimače lošť na šport, môžete so pak přiušem do Radvoria podať od 10 do 14 hodín. Vôtuja při tamnejším hače v vojenský svedžen, po takým štúž rade rybu teka a chce si vobladať, kak přinže ryba z vody na talo a do Radvoria. A v ostanem dnom v Radvoriu jeli veselíče so hižo na kamušné rie, potom môžete si tole do proteky zapísať 14. novembra. Sú tuto mienujúce v Radvoriu, tam píska skupina Serbit v tamnejším hostčencu Meja. Vodžiadna cíci vústupia tam rejovanská skupina Smerdžaca a potom smieče vysovúcich nuač. Potekím do proteky zapísať. A ešte malký pokiu za fénou Kopajnce, sobotu 3. oktobra. V 14. hodín cíceči vúbeďuja so Rajbičanci Kopareo v novém mieste Šprejvia vo okresný pokál. Džin potom smieďa Nebelčanci Rajachio z Balta vítač, tam so to Hunia s dupkom 14. hodín cíceči zavízda. A týdže na to čaká na vás serbský derby, Radvoz se čakája doma na přečuníkov z Nebelčíc, Zakop tam po podňu vycioch.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: Vorčezach psisoj jenjenja. Bolet pošo vorčezach psisoj jenja. Serbske rytče sme dženca hižo kytro viele rytčeli a tež vo možnych problémach a zmenach v šuli.
1: Na tutoch možnych zmenach dživa aktuálne Serbský institút, respektívne tvorí zakvat za to, zo môho so na tom dživač.
0: K tomu prevedú evaluáciu, potekým vopkečbuja a analýzuja stav a čeže v kňacoch šulerju.
1: Krzysztof Berschin dživa sobu na tutom projekte a poveda vám viac.
2: Evaluácia netko, že hižo 4 leta beží, ale byl tuto časa, je so vizor vopšená zbielka korpusového materiála nahromadživa, kotraž doby so netko vedomostne vôdnočiť, kotraž bude ve príchode slúžiť ako základ za predživanie vúčbných plánov, alebo ako základ za zúčovanské typologie, za uvývanie nových vúčbnicov, dokáž my netko vidíme, kde sú te neuralgické dotky, ale so to tak menovať snem vúknenú sálpšine, napríklad kotre čeže maja kociš vo doma sálpse vúknu a dábia vopknežiť túto písovnú sálpšinu, kotraž kaž vieme so pod vopkadnorečné sálpšine, keď trochu se znala inajšek čeže maja potom dúlechio kociš sálpšinu, ako ja netko prajú cudzú rič vúknu túto rozdiela, dabíme sa my, ako sábská továršnosť, sábsi vúčechio a tak ďalej vedomi byť, abychme ten systém kubvanský a tú vúčbu sábšiny polepšili.
0: Po takým na reformách raz prajú so dživa a vústitky môžeme potom snáč v nekotrých letách tiež vopkežbovať.
1: Přijeme pri tútom vážnom projekte vizor viele vúspecha.

0: serbski dekanatne kruschk wavi noch tschwonu. A durch smulso praschawoi gag dase dekanatne modinje dukwilnje wupada.
1: Tu ich prinne praschene na referent kusa modinske joa Luciu Skodzinu. Na cimpo je menin no zaliži, so runje tschesko noch ludzi za skupinu zdobic.
2: Haja nike nebu prajwa, se to une nikak tschesho. To cele normalne, so dawe tam je na vistas fluktuacija, no te modos na te du na wukubanje, na studii, so woženja a tak dale. Tak mo stajne za novimi ludzi mi pytame. Also popravam kužde lito, ladame kajki kružk so une wuje. Haja na tschesha, dišen se to nikak také menuáč, to skýry, jo, zo veľa modostných docela nevedža, zo taký cúk z cúva dáva, ký sa zetká vo výry reči a tie cúkvinské poskytky za modžinu přihotuje. A to on nám on nejaký kusk ofenzívnejšie vábime.
0: A ja si myslím, druhé, se potom dola tu jeden alebo druhý myslí dekanátna modžina, što sa tam popravom činí.
1: A kotre nadavky na tebe čakajú, že sa bola kružka sobu činíš a keďko časa dobíš za to nekak zaplanovať, ešte raz Lucia Škodzina.
2: Hej, to vás ade juve rogyne, to jen tiež menuje dekanát, no. A ta serbská dekanátna modžina, to sú te modostne z našich serbských posadov, za kotre som ja po tie súbu zamovita. A ja mám mi po boku tu dekanátne kružk, a to sú te modostne, keď chceš sa angažovať a pri záradu a nach im súbu pomaja. A to sú poprom, also skúšiš, že vás ade skoroj mamomu súbu stavu, a te nádavky sú celé šelaké. Ač nik čajbare, no, abo kuchni nešto pomanu, abo drúde tie technické vice, keď sú trebne fotografovať, abo stano tie tematice, nešto vúdživač, tam mu celé jednere ládamo, što sa za kúž dohodží, s čím sa underečuje. Aj dvojce v oplito sa mu zetkamo, so mohmo tie projekte, přijedne zaradovano plánovali, a pon mamu mestem drúde tie menšie zetkania, tiež online, celé potom štorúne trebne, aj pon tie jednotlivé zaradovane, čiž mu sa vyzo veselimo, že sú šiení kak podľa, ale to kúže sám rozsúči, keľko časa a von vopravde sú vo investovať môže.
0: To však docela tak špatne neklinčím. Jedna prašenie pak je nám ešte do mysli prišlo, když som díl kružka, što môžu bola kružka vopravde tvoriť alebo tiež pohybovať.
1: Čert lásos vida Lucie Škodziny je vúdaní, nic jenáš na vašich záradonách podľa byť, ale so sám alebo sama s džilom dekanátne modžiny stať.
2: Hej, vyzo máš ako kružko, te pravo sobu rečeč, no, tému upostajť sobu, tie formáte, vláč, to vune tých modostných zajímuješ, to je vune náreče. Hej, ja bož odprázo sa to na kúže pat vúdaní, nic je než na te záradu a na pšinč, ale vopravde jen žil to obuč, dokáž jen dojšťo k tomu naukne, hač nek nastupajú organizácie, abo jen sa vyzo tý ze svojské vieru celý inak rozestaje, když je napríklad také nocné moderné sobu organizuje. A vyzo jen tý enžil, tý je vulkotný je zromanošť, kýž mu tým máme ako kúšk.
0: Ďakujú Lucii Škodzinej a slanotláma, nič tu škúli, ničko zájim v kúšku sobu skutkovať.